Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Turkiye. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mitabendi 19 kHz 15 320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.

Nyayo za Torakie katika UNESCO. Habari mpenzi msikilizaji. Katika safari yetu ya kufuatilia nyayo za Torakie katika orodha ya UNESCO, tunaendelea kutembelea maeneo yaliyoorodheshwa kwenye orodha ya muda ya urithi wa dunia ya UNESCO nchini Torakie. Leo tunaelekea kwenye mwambao wa bahari ya Mediterania katika wilaya ya Demre mkoani Antalya, ambako lipo kanisa la Mtakatifu Nicholas. Kanisa hili linalofahamika katika sehemu nyingi za dunia kama kanisa la Santa Claus linajulikana si tu kwa uzuri wa usanifu wake, bali pia kwa historia na urithi mkubwa wa kitamaduni unaolibeba. Kanisa la Mtakatifu Nicholas lilijumuishwa kwenye orodha ya muda ya urithi wa dunia ya UNESCO na tarehe 25 mwezi Februari mwaka 2000 kama urithi wa kitamaduni. Kwa mujibu wa tathmini za UNESCO, kanisa hili ni ushahidi wa kipekee wa urithi wa Ukristo wa mwanzoni na ustaarabu wa Byzantine katika Anatolia, huku pia likiwa mfano bora wa usanifu na sanaa za kipindi chake. Kwa hivyo, halitazamwi tu kama jengo la kale lililohifadhiwa hadi leo, bali pia kama ishara hai ya mila za kidini, kitamaduni na za usanifu zilizostawi katika eneo la Mediterania. Demre, ambako kanisa hili lipo, ni mwendelezo wa mji wa kale wa Myra uliokuwa mojawapo ya miji muhimu ya ustaarabu wa Lycia. Katika enzi za Waroma na Wabizantini, Myra ilistawi na kuwa kitovu muhimu cha biashara, usafiri wa baharini na shughuli za kidini katika eneo la Mediterania. Kanisa la Mtakatifu Nicholas limeendelea kusimama kama sehemu muhimu ya mazingira hayo ya kihistoria. Mtakatifu Nicholas alikuwa kiongozi wa kanisa aliyeishi katika karne ya 4 na kuhudumu kama askofu wa Myra. Alijulikana kwa ukarimu wake, msaada kwa wahitaji na matendo ya huruma yaliyomfanya kuheshimiwa katika tamaduni mbalimbali. Kadiri karne zilivyopita, simulizi kuhusu maisha yake zilienea kutoka Anatolia hadi Ulaya na Mashariki ya Kati. Leo, kanisa la Mtakatifu Nicholas mjini Demre linachukuliwa kuwa mojawapo ya maeneo muhimu zaidi yanayohifadhi kumbukumbu ya maisha na urithi wake, na linaendelea kuvutia mahujaji na watalii kutoka kote duniani. Muonekano wa kanisa unaonekana leo umetokana na ukarabati na maboresho yaliyofanyika katika vipindi tofauti kwa karne nyingi. Wataalamu wanaeleza kuwa mabadiliko makubwa yalifanywa katika kipindi cha Byzantine ya kati. Michoro ya ukutani, mpangilio wa jengo, pamoja na mapambo ya sakafuni yaliyohifadhiwa ndani ya kanisa ni miongoni mwa mifano bora ya sanaa ya Byzantine. Michoro ya kuta na mapambo yake ni ushahidi muhimu unaonyesha maisha ya kidini na usanifu wa kisanii wa kipindi hicho. Moja ya sababu zinazolipa kanisa la Mtakatifu Nicholas umuhimu mkubwa kwa UNESCO ni uwezo wake wa kusimulia historia yenye tabaka nyingi za kitamaduni za Anatolia. Likiwa na alama za kipindi cha Ukristo wa awali hadi enzi ya Byzantine, kanisa hili pia linahifadhi urithi wa mila za hija na ibada zilizostawi katika ulimwengu wa Mediterania kwa karne nyingi. Hivyo, thamani yake haipo tu katika historia ya eneo la Demre, bali pia katika urithi wa kitamaduni wa dunia. Aidha, kanisa hili ni mfano muhimu wa maendeleo ya usanifu wa Byzantine katika Anatolia. Kila ukarabati, nyongeza na maboresho yaliyofanywa katika vipindi tofauti vya historia yameacha alama zinazodhihirisha mabadiliko ya kitamaduni na kisanii ya nyakati hizo. Hivyo, kanisa la Mtakatifu Nicholas linaendelea kuwa hazina muhimu ya kihistoria, kitamaduni na kisayansi inayounganisha historia ya Anatolia na urithi wa pamoja wa binadamu. Leo, kanisa la Mtakatifu Nicholas ni moja ya urithi muhimu wa kitamaduni unaolindwa na Wizara ya Utamaduni na Utalii ya Torakie.
Kwa miaka mingi, eneo hili limekuwa likifanyiwa tafiti za kiolojia, kazi za uhifadhi na ukarabati ili kuhakikisha kuwa linaendelea kuhifadhi thamani yake ya kihistoria. Katika miaka hivi karibuni, maboresho mbalimbali yamefanywa si tu kwa ajili ya kulinda eneo hilo, bali pia kuwawezesha wageni kulitembelea kwa njia endelevu na salama zaidi. Lengo kuu la juhudi hizi ni kuhifadhi uhalisia wa jengo na kuhakikisha urithi wake unafikishwa kwa vizazi vijavyo. Mtazamo wa uhifadhi unaotumika katika kanisa la Mtakatifu Nicholas haujajikita katika kulinda kuta za msingi wa jengo pekee. Michoro ya ukutani, mozaiki, kazi za mawe, vipengele vya usanifu na mabaki ya kiolojia utazamwa kama sehemu zinazokamilisha urithi mmoja. Kwa sababu kuhifadhi urithi wa kitamaduni kuna maanisha si tu kuokoa jengo lisiporomoke, bali pia kulinda historia, maarifa na utambulisho wa kitamaduni unaobebwa na kila kipengele chake. Katika miaka hivi karibuni, tafiti za kisayansi zilizofanyika katika eneo la kanisa zimeongeza uelewa kuhusu historia yake na kufichua taarifa mpya kuhusu maendeleo yake kwa karne nyingi. Utafiti wa akiolojia pamoja na miradi ya uhifadhi umeimarisha utambuzi wa eneo hili katika ngazi ya kimataifa. Aidha, masuala ya utalii endelevu wa kitamaduni, usimamizi wa wageni na uhifadhi wa urithi kwa ajili ya vizazi vijavyo yanaendelea kupewa kipaumbele. Kinacholifanya kanisa la Mtakatifu Nicholas kuwa la kipekee zaidi ni uhusiano wake na mazingira mapana ya kihistoria yanayolizunguka. Linapotazamwa pamoja na mji wa kale wa Myra, urithi wa ustaarabu wa Lycia, historia ya Edirne na utamaduni wa eneo lote la Mediterania, kanisa hili linaonekana kuwa sehemu ya hazina kubwa ya urithi wa binadamu. Mtazamo huu wa kuhifadhi urithi kama mfumo mmoja unaohusiana ndio pia unaosisitizwa na UNESCO. Leo, kanisa la Mtakatifu Nicholas linaendelea kuwa mojawapo ya alama muhimu zinazodhihirisha utajiri wa historia na utofauti wa kitamaduni wa Turkiye. Likiwa limehifadhi alama za vipindi mbalimbali vya historia ya Anatolia, jengo hili linaunganisha kwa ustadi historia ya kale na ulimwengu wa leo. Kuwepo kwake kwenye orodha ya muda ya urithi wa dunia ya UNESCO kunathibitisha thamani yake ya kipekee ya kitamaduni inayotambuliwa na jumuiya ya kimataifa. Tukutane tena katika kipindi kijacho cha Nyayo za Turkiye katika UNESCO tutakapochunguza urithi mwingine.

wa kipekee. Ulikuwa nami mtangazaji wako Ridhaa Korongo. Mpaka kipindi kijacho, kwa heri. Nyayo za Torakie katika UNESCO.

Hujambo mpenzi msikilizaji na karibu katika kipindi chetu cha Kwa Sababu. Katika kipindi cha leo, tunazungumza kuhusu rangi na kwa usahihi zaidi, tunazungumza kuhusu kutokuwa na rangi. Tunaanza kipindi chetu kwa kusema, nyeusi sio rangi. Ili kuelewa kama nyeusi ni rangi au la, kwanza kabisa tunahitaji kufafanua ni nini maana ya rangi. Rangi hutokea wakati mawimbi fulani ya mwanga yanapotambuliwa na macho yetu. Seli za koni kwenye macho yetu hugundua urefu tofauti wa mawimbi haya na kusambaza habari hii kwenye ubongo na kuturuhusu kuona rangi. Seli za koni kwenye retina ya macho yetu zinahisi urefu tofauti wa mawimbi. Kuna aina tatu kuu za seli za koni kwenye retina yetu ambazo ni nyekundu, kijani kibichi na buluu. Seli hizi hutambua urefu tofauti wa mwanga na kutuma taarifa kwenye ubongo wetu ili kuunda picha za rangi. Mwangaza mweupe unapoanguka kwenye kitu, mwanga huo huwa na rangi zote na wigo zinazoonekana. Na ikiwa kitu kinaonyesha mwanga huo wote, basi ubongo wetu hutambua picha hiyo kama ni nyeupe. Vipengele vinavyofyonza baadhi ya rangi na kuakisi baadhi yao hutambulika kwa rangi katika urefu wa mawimbi

Vinavyo Akisi. Katika kesi ya rangi nyeusi, hakuna kutafakari. Ikiwa kitu kinachukua mwanga wote unaoanguka juu yake, hakuna mwanga unaoonekana, na kitu hiki kinachukuliwa kuwa ni cha rangi nyeusi. Nyeusi ina maana ya kutokuwepo kwa mwanga. Na kwa hivyo, kutoka kwenye mtazamo wa kisayansi, rangi nyeusi haifafanuliwi kwa urefu wa mawimbi ya mwanga kama zilivyo rangi nyingine. Na kwa hivyo, kitaalamu, nyeusi sio rangi. Nyeusi inawakilisha kutokuwepo kwa mwanga au kunyonya kwa rangi zote. Nyeusi ni sehemu ya ubao wa rangi katika nyenzo kama vile wino au rangi tunazotumia katika maisha ya kila siku. Hata hivyo, kutokana na mtazamo wa kimwili na wa macho, nyeusi inawakilisha kutokuwepo kwa rangi. Tunaweza kufikiria nyeusi kama rangi wakati wa kuchora au kuchanganya rangi. Rangi nyeusi inaweza kupatikana kwa kuchanganya rangi nyingine na inaweza kutumika kuunda vivuli tofauti. Hata hivyo, mchanganyiko huu unahusiana na rasilimali za pigment, yani rangi ya asili, badala ya rasilimali za mwanga.

Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torokie, hadi hapa tunafikia tamati ya matangazo yetu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.